0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45.

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede, hajmo ljudi svi odraditi sve što treba za hladovine. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 3. august 2026. na 97,5 MHz. Samo su Asija i Emir. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge dok je hladovine.

0: Halo, halo, moje luče, zovi sutra, zovi juče, trenutno sam bez signala.
1: Nemoj poruke da šalješ, uzalud je da se kaješ, kad usta si virala.

17.08, 7 sati i 43 minute. Asija Emir su sa vama, vreme je za informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. U informacijama koje se odnose za danas se kaže da je temperatura vazduha u 7 sati iznosila 15 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka bila je 67%, dok je vodostaj rijeke Une i dalje opadanje ovog jutra iznosi svega 17 cm od najnižeg nivoa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda izdali su narandžasto upozorenje građanima zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7 do 12 sati planski prekid isporuke vode u ulici Dana Nezavisnosti i Čojluk. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas neće biti vode od 7 do 12 sati u ulici Dana Nezavisnosti te na Čojluku. Nikada zaboraviti neću. Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. U informacijama koje se odnose na period od petka 31. jula pa i jutros u informacijama stoji i kaže se sljedeće.

Nekako je logično da posle pesme ljubavi dođe pesma koja se zove Žena za sva vremena. Ajmo!

0: 400 grama, kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zubci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Stvarno sam što zaželio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina.

Pustit ćemo vas za sada da se malo odmorite, obećavamo vam dobru muziku, a svijet će se sigurno pobrinuti za to. Od 13 sati u programu Radio Bosanska Krupa imat ćemo naravno kao i inače nekog od gostiju koji će nam govoriti o dešavanjima u našem gradu. Pustit ćemo vas da malo pričekate da vidite tačno o kome je riječ i naravno ove sedmice otvoreni program pun gostiju, pa evo pozivamo vas da slušate.

13 sati i 31 minuta, dragi naši slušaoci, polako smo priveli kraju i današnje izdanje otvorenog programa Radija Bosanska Krupa. 34 stepena i dalje je na polju, jako vruće vrijeme. Evo, nadamo se da smo vam bar malo olakšali taj boravak u zatvorenim prostorijama. Sa vama su danas bili Asija i Azra, naravno uz naše drage goste Eminu Bajrić i Amira Elezovića. Ostanite uz program Radija Bosanska Krupa. Kao što znate, sa vama smo svaki dan od 6 do 23.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi

0: zločin.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.